0: de koso na obo mpa ya mami papa eradi ayo freedom na mi aye papa freedom na mi aye amana brusu papa ni freya papa ni freya din ka freya emi e ka se mo papa ni so beto baby amaye ama girl no girl ni si ompe papa ni pebe mani kra ompe baby amimi tonwade ni honu mwa na ope ena kansas nensi na papa ni sa free the next day eno say asasino minye suwe juma inti mini ubi amprinti girl no ope ompe u obe pe baby amano aye juma papa papa na dani asasina mamia miye me juma papa na de freedom na miya jeno e pro ma jini minti asi so papa asama mi kan na enye bete o na enye bete just di papa ni bekan no de girl ni bekan na papa ni ti ama mama tanfo e o papa na nim na
1: ya meni adana se ono na wo kwa kwa bo ano no ono ni mama kwa kunya ni munya mo fiura na nim asasi ra de nyame asema o.
2: The Lord has done it.
1: Amen.

Pamisi Wataba and I say Abusia memo achiba adum 106.3 FM adum mahingwana ni mchumedia edikaina yede ebrawi usumfu medeni uforeata bebi ya ubiara vichiao Abusia ya mifaisi ya taba nazisari wajuntufono ekano TV anope ya liachi Adiachi mtu minko nyankupo eni muna ja udimrika na uo eko unyumasu eni adie uko office ni ya anope unyabri enye seju manua eni nibusi eni bebi ya ubiara anope kwenye anafasida hii ni nyasi eni ntuntum eni mpeja fame jini nyankupo jina ye ne manusu sheni di eni mwenyamu isanse wano ana ye nam nswa edaso etiasi eyi oyesemenhia ayenhia no akini bebi ejina obi na turonim se senye yiswa na nkabo nsama ye defi tse waye proper oti biswa ye proper as a kini bebi ejina enti ana person no urade ahwe nso abwe ho ban na aye adumbi ababa dumye niya ya mana suni ya kroni ya shendi eni mwenyamu aye ni kisye enti sabri mima kwa ema suzi na ema atina umabono samrani kakra

0: three. Na unse nanu suwe toye. Ene edema edio manji. Wahawe diabetuye so. Enkofuwa ensuasa wa mwenye ma. Na empenyifo pinua. Ena asasye ebua. Na sofu penyi bako die. Wasi nyamijuma no. Enyese ujina soa demo. Na preaching ni mkua. Ena woye tode bia. Se omafo kwa hunye hiye mua. E wasusu tumiye ufamu die. Na de tasa foneti. Nini na eche nyamesompa pa. Ya Bible na kasankra. Eka huwasem. Iti sofu penyi ya. Uko Roger City International Ministries. Wano eye Prophet Samuel Roger. E woye founder. Enani ya watie si montenso. Na wakoye nyinano. Alajo wakofa wanum. Usha nanusu etoye. Sadie omafo wa alajo huka ye pano. Enyasa mketua. Wakoya nanya kasa keke. Wadi enyane enya kandye bia. Ebe buwasa fona wamo nyoma. Esodi kwa yeno. Amo muha hai wamo kakra. Inti ebiti se emo. Enya baksa nubibre. Wade kwa ye. Sanso ena drinks ahuduo. Enu enya nini nade techre. Enya kandye bia. Ebe buwa mafo wa alajo. Enini mpote mu. Na suwa dini ya manakono, na nye suwa de kwa make kese mwenye ni saa, na wasuwa diya futu watu waso, wadi ya desire, atu mansi assembly mpejifu yi nani muse, omani wakukase wo ye nimu, wasi ye konsua, na ye siyesi kronsile beya watina bi, ensuwa twa, ensuwa suwe nyano wa yesu, nano jodani na wachino, ebi ensi biye mu, wadi ya futu wama, wasansu diya desire, atu wahino wala jwe nimu se, wansha se brano, wanyo mafo wampote muho, ebe din kita hon, amu mchile mu, entiasye, Dienti ni suwa mtutu bola ni ya die Egu gata saa Ewa empote mwanum Na ensembi ya Prophet Samuel Roger Waditu jano enye
1: Enswe mibwa hunde uro saa fe Se Yentu mwana mwanti mamufuwa ntie Na mesele nana Oka se wasi Kroni dansumi yenu ntemu Esele ni nani tine ya Ye mwa Gati mwa si yenti saa se insu no Dia woye ni muno E mwuchane diaba Na manya kwenye abishi ya widi ya wasemeka Na modi mubia wahini beti miyabuwa mana kudua banyo Na mana wasi ya tumwa mbu ya kesie Bebi ya wasi ya jifluo ya nyinfluo Isansi nshuno Inchai Na diwaye ni mnihu Igusua yinyi na haya buwa mpaye na nano muhi ya paye Asofo onso buwa mpaye Na ya sile radise onti wiyemu Enfa emaye
0: Enye Prophet Roger ena otese wadinche muno ebano na ose ensu yire na yeka huasem juma na waso maini ye ansambye hunse yusu ato ne toche yeo se nanu odinyo enyire fayeno enyoba kufu juma inti mia hwenye miti studio hei eye majuma bi wadon Prophet Samuel Roger eye na juma eye abaymu penye fuwa yo majuma na nanum ahemfoa wamwo man gana munyina no ayomadwuma wo bia wo ye gana ni wo ye ma ekyese wo tyo ma yimu no wo so ayewadwuma wo se nyina ye kambom na ye sesie mpotam eprapra krom yi a sansun swaso ye hunu yeyi enya de behu biem
1: te ye nyina ye nim de esi britia waya atwamu na mafatu mo so se mekko ba bi ma akoma akoma ko 7 akwa akwa ye omunyina emwa eni adoye na ya haye alaju ifri ha ye to aya na montu no so isanse ye maame ni nwa no bebre no mo ho aka anu ti no umu ye wa ha enu anchi ye wa ha si ba bi ya du na wose aban no ma ema reinforcement e bebe e wose mbre bi ye adwuma wose police ba wose soldier ba na ubi obeto ade ato ba bi a emwa ubi obesi dan ye si ba ni titru pa ye no
0: Enye na chese sofu penye ya kwa Roger City International Ministry sa wadiwa manimu Prophet Samuel Roger woyene famudie wase nye alajo nkwa hon miyemi ensi ya kahwa wabe kwa kan alajo hon ama na yensu hon yenyo manu wadeche ena futu nsunu wadema insu yire no ekan ubiya
2: Frequency ya wuti ensami wa suni ya 106.3 na ye kwa yanibu dia Social Security and National Insurance Trust SNIT enye Trinity ya na yenimisaye abenyume kwa bakwa wamu ene timi ye jume nyafa soma ni busu wama ye bie bie hotels ni ade dibi krezisi si luxury apartment yeja ya ba hunde rosi ya mahanti sinuti die wamu nyafa sopa esan se e jume efuwe uwa mayi muno ya draso ni ya contribution titu ho si ya kwa humijie mua daachi ya hunchili yenti eni yafa sopa wanu nyabi na ni ya tiyari se sinuti fuwa apa jume die fufrobi huento makwa ya fredo member value program Ningina any set will be a way contributor and answer.

Ohinimba stitches wa si opi. Na ese ya boma deni ya prapa ni ya buwabwa bola na nuwi ya yenko tu enfe engu hine. Ade ni baby ya betu ogu. Sempe ni mfo ede kas babi siyo. Kontena babi siyo. Na afe ya sese gumu. Asampa no abusa no because your witness be pende bia ye do etimi yi gatam na fe etimi di be 1 week na e mesesai enkoye.

0: would do more say bunu mantem what say yes nyan you say ya bunu is you se bebia wunye ninti min kwasua and yewe se wobia na drink class or bepra be a shin wadi boda nu koguo. Wamu assembly for ya de monfisa boro, musisa boro. Wasi so yi nip kubi ti se zoom lion fwa. Mwain ne waka dia ye de pra wangana ha. Fidiye kure si ya de da bore muo. Bora anki ebe tumidia ye nkania. Nenka nkania so shire yi. Bora anki ebe tumie nya gas womu. Nisa edni mdiye ni nyine wa hefa. Na wita fwasa mua moka nese. Kwa wudu wano edo mwira. Ebi mwa u. Ena nyasa wote dasi abraso nuwa makraso dimu dendende miikobi mekobi ya mkwano kwa. Eti mperi mfomu mfu wano nonyre. Dedi ya wanke kaoni ya yebe ya unye. Ena 2 days. Ejadi fonyi na ntisim. Wamusini ya wamui. Se drip machines anye juma ye wase ye. Wani ya wase pra. Infidia ya de pra ye nyebi ya sambiri numua. Ni ya wachina ni meme da mperi mfobe ye. Eti sani ya odike nteko nsio yuebu wada. Abusia wey Ghana this year bi wodi gatwane niamam montenso no wachiremu se wo nyame adomo ememenda ne wo kena ye prawia wo prawia ye afia ka nyina ba no ye ye ndan wode no no no ru akremembo aten wo no any president a Ghana Union of Traders Association gutekuo no woda no wonso ne dia yode aba ne sabai wo kena ne memenda ne twamu wiia assembly no ma wakade ne wontumi nya dwuma
1: asomo mpanyi aka no yade a eye ema yi nyina because yi nyina ne boom na yeye sakri na pri na te kum etia etima yi nyina se ne be ya wo chana no se nsu bi kwa esan to bi okwa na nsu so a ade e baaye last week no ensan nye dey ensan emfa emabio ada first Saturday of every month and I said last Saturday of every month no yemfa nye se kin napo no it is sa dia no empenyifo timi ma eye adwuma district metropolitan and the municipal assemblies no on what providing logistics because adia mi hunu se eye na eye logistics and eye a this issue ni dey eba because say ye kin napo no kwa wi a ye yi gotemu ani efi no ni dia gu ekwan ho no ese se immediately no ye sesa ni de ko no itibi gu na asan ni nyina asan abegu gotenum ye dey back because of say logistics no ni logistics intinu se aban no betima provide logistics ama assemblies na
0: Abusiani a wuti ye Orua Clement Boateng wano any good president nene ena wati eno
2: yanko ya nimne ya kwe ya nima weye futu ene kwa diyama gana deshe se udi diye tuwa yeche ya wahi ya wanyo na mono ninyi nada NSA se nifani biwa wawamuwa one line weye rofo mbe ye ubukata sisi ajana wae ajana tu enkanka sebi ya watu adie bie bie usmiti yaka ube huwane se kwam nesi kano kwa nona mswa mwamai musika kwa biya bata Bank of Ghana wamudi ya futu wama Ghana dish yesi ya hae nisa prinkins Miami ya nina o sabuwa wanobia mfesu ya kwa ana ni ya chenchima ya fapai puzuo ana ni ya Israel nchire usuo na so penyini wabimpeye watuwa enisi kasem emu etuwa tax enyeji na wafanyini nasema wake nyinada enesa diya kwa suwe nyinada echino wamanfuwa muo mani nkwa wasika semho wache unu se brano sebibini nasu wapese watimidi wasika urema wadu wasika be uremnimu mwayedi ya wanya huye wafanyini ya friend Kennedy amwako
3: sadebio ofa bank ya diye sika kotoho eta kuyisika fiwa 2024

ade a opese woton no ade a opese woton ene ma opese woton eno na su dikan adwe ho na odi ho nkomo na ohwese ne e opese woton no nkofo beto ana eba utrimu a onyanya ne obeto ni wi a afei e wose ohwe location no location when you are doing business location ahun hia pa bia ya woton wade ne san se wahu so opese woton mobile phones for example wadura boso kan kase yi ena opese woton mobile phones no bi se ahun se ebe ya ade a oboni be kan se prudent se ukoton mobile phones e wa boso kan okay e bia betumi aka se o aboso kan de e ye spare parts ene san ne manema ne 20 ma me nyire ma me fa we nko enko ye enko shase because obi anya bi da wo ho bi a obi anya bi da ne de mekwa on betumi ato strategy be na wo de be ko enti ni me de for say e ya na nhyeda nya de a e wo adwuma nya nsan se bi a ya okoko ton sa de sa boso kan pa so ko bi e mobile phone me na ma boso kan mi hu se mobile phone shop bi a wo ho eno nkyere se wo ton mobile phone ho so aye nto na mu no na wo so dwen ho dwen ho mpire no and unti location ne ho hia nanka obehwe na woton spare parts e wo kantamanto what be spare parts ka ho eniema ehe fa na osha wo kantamanto na woton ey ho nya nwanwa ebe nwanwa intense na opese bibi sa si dia ene na wadwuma ye unti sani ya tie nie unya osika wi a ade a pese woton no aba otrim na wahwe location say na me pese me ton mobile phone hi ayen fa na me ton ebe boa me pese me ton spare parts hi ayen fa na ye ton ebe boa eduane mpo na pese woton aba bi.

woka twetwe munyina so ya no mfuwa lo ebe mu aboka e wo fuwa e ho pa pa pa pa pa pa pa nti dane dan nyina uhu se woka twetwe ni mu anase ka ne no mfuwa ba hata e wo so ko ne e check spark plugs na mo san check ignition coil no se bibia ada yeah ebetumi akoyie.

Ene raka amba baba akwa dwemwa na minye na nemu enda gana fogira asese buti ofie kwa so.